0: som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best till syne när allt är farget svart. Utan mörke bryter lynen, tegner en pil på himmels kart. Det finns ingen väg tillbaka, det är ända långt igen. Gå fryktlös in i mörker, vi ska samman finna fred.
1: Hej, det här är Maria Høyk og Smittet och du hör på Ordentlig Radio.

så mycket träff mitt kind. Himmeln är röd, likväl är det kallt. Jag känner duft av blomst

0: och nåla i väggen min.
1: Hej, det är Per Husby som snackar och du hör nu på ordentlig radio eller stickel radio som den säger på Nordmännen.

klatra med brask och med bram och vigör. Du blinda mig helt med taktik. Jag offrar mig själv för din charm och din glöd. Och jag landar på din retorik. Jag havnar på kant med mig själv då. Jag ramlar och slog mig som fan. Jag blandar som fan vad jag följde. Jag angrar och hatar och älskar och allt. Jag ser inte skogen och träna.

roser. Mangt har dagen skänket oss av stort och smått. Mer kan hända än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny. Men tio stille om vårt nästa morgongry. Mangt ska vi möta och mangt ska vi mästra. Dagen i morgon ska bli vår bästa.

Tala Mari Boyne, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, jag mulla melde härlig stämmen, ja, den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

av skräck min strake kropp skriker ett stille stopp. Jag skulle aldrig begynt med hopp, men stav sprang, och jag som icke tog

Inger Nordström från Sverige var och säkert framdeles är ett stort streckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framdeles. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en lång gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstnä, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom träckspelgenren, och denna prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en träckspelgalla där. Det är alltså en ypperlig plate med 12 melodier där de leker sig genom ett spänstigt repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidabla musiker det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platen själv, på Loge 2.

Anitas orkester ble lagt såpass merke til at jeg turte å fremlegge for Dan Børge Akerø da han hadde sine hyggelige lørdagsprogrammer i NRK Fjernsynet. Så fikk jeg gitt Dan Børge denne serieplaten og ba han lytte til. Og han kom tilbake og sa, du, de jentene de ville ha med på fjernsyn. Det ikke daglig kost, hverken nå eller var den gang, at man fikk høre gammeldansmusikk på fjernsynet på lørdagskvelden. Men så var det jo det at de var ikke bare dyktige til å spille dette orkestret, de var jo så ufattelig charmerende. Og de fremførte på TV-program med Dan Børge en melodi av ABBA-komponisten Benny Andersson. Benny spiller selv trekspill og har laget en av de melodiene som blir mest brukt på festivaler til buskspill og konserter. Den heter Glad Dan. Da platen kom ut, sendte jeg et eksemplar av CD-platen til Stockholm til Benny Andersson i ABBA. Regnet ikke med at jeg skulle få noen respons, men det fikk jeg. Fikk et hyggelig kort tilbake fra Stockholm. Jag tackar så mycket för den glittrande inspelning av min komposition Glad Dan, Helsing Benny Andersson. Då blev jentene glad och det blev också producenten och utgiven. Jag blev stolt. Här är det Glad Dan av Benny Andersson.

0: Hej, det här är Tonje Unstad och du hör på Ordentlig Radio.
1: Det finns så många drömmar om en gång att bli fri. Det finns så många längslor att spekulera i. Mallorca,